0: kgotso a ebelwe kgotso
1: kana ga kwa polelo na go nya ka jeno le tatsi na ka jeno ntate machasi yeng nga etsa tsohle ka kreste a mpha matla
0: ntate malfa
1: le ha o le jwalo le nthusitse bohlokeng baka
0: yes
1: le baka gore re na le tshepo go modimo go tlogetse hey bo ntate sometimes sena sa bo ntate nna ke tshwenyeile a gore ke boemo bo ke bolemoileng ke ne ke re ha ha letsatsi le kgethiwe ke modimo le na le thweng ke sontaga sa bo ntate oele bo ntate tlhe ga re na le balekane malapeng mo na le ga ba reetsa ntho tse botlhoko a seke ga ba bolayantlhe bo ntate
0: ekampa
1: ga a goanang le bona e seng ba bolaya oo yanang le maatla bophelong ba motho ke jehofa modimo fela tlhe bo ntate ke a ikokobetsa le nakong ena ke re ntate ke a leboa ke a leboa bo ntate botlhe fela ke re bo ntate kgodisa letsoo la lona tlhe go bolaya basadi wele moya wa modimo ga o be teng go rona tlhe
0: wele tlhe ao bana beso wele

0: kgotso a e belewe
1: amen ntate dishofo
0: amen
1: ke mpa ke re ka tsebo ntate
0: amen mme
1: ha thele ho tsamala
0: marona hle
1: ke mpa ke re sela Jehova
0: au
1: a le ke le se masa a macha
0: ye ba thume hey
1: o ga ba itshepela Jehova ba bona matama ba fufa jalo ka ntse le ba bona matama
0: jisa
1: ha ba khatshale ha ba fofo
0: eh
1: ba ntse ba tsela ke tsa tsa tsohle
0: ya
1: ka tsa tsa ma
0: eh
1: ke go thatsa bontate
0: amen
1: ke re le be responsible le bontate
0: eh amen ba ke
1: ha ho mala
0: eh
1: ba em bontate ba tsanki le di ka ga belo ka malapa go
0: aume
1: tsa simme la tsa hopa mo di mo wa bua le bona bontla
0: e yo hlemme wa
1: ka o ne le re tsena le sa tsoshi
0: ka kres
1: kres ya le fama
0: ya simme
1: ho tsa o se le mahe
0: ao ba tu
1: le si ya le tsare ka tsena bontla
0: e
1: ya hopa mo di mare ke le se matama ale tsene tsene tsena me shebe
0: jisa
1: ba se ba o tsenya bana dikolo ba se ba o pepa bana
0: eh
1: ho ebo sokon tsake di shopa taba ha bona ntate a tsela tsetse mo tsebe
0: e ya hlemme wa
1: ba ba mbon eh ba ba ho bo tsane ka ho mala o tsa mo tsa ho o phahane ha o ba se mo tsebe
0: o phaha
1: ha ka sa ha o tsia
0: tsebe o waka
1: ke le no se ha tsho fa tshimu ke le go ntate
0: e ya hle
1: e le fa matama ha le se se se
0: e ya hle
1: ke a le fa matla
0: tsisa
1: ke a le boho
0: ao me re le buile mantsoe a matla go thatswa ru he batho he batho go tswa e bete
2: date machati
0: date musi
2: re kopana le fesi
0: Kaitsa tsohle. Ka kreste
2: yampama. Date machati.
0: Date musiu.
2: Le bakakubani. A hona le thole ka hara le tsang.
0: Jiso.
2: A tsheshale sikopela runa.
0: Ya.
2: Date machati tsa ka se fila.